kjøtt og står der eit og speler seg i solefall i ei steinur heit. Så kjem der enkelt